0: maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlawang adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo Katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyo katropa.
1: Serbisyo.

kaning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayot o maandam sa mga adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdungi, o unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang Diyo sa sagurong isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyo. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romanos. Ug karon

Aminaw karon sa putahe confession. Unsay angay na akong buhaton. Aron bulagon silang duha. Para sa putahe confession, Gemma.

0: Sa report, pinagrikatropang Ken Acevedo sa XFM Matis City.
1: XFM Report.
2: Naalarma ang pipila ka mga residente sa Lower Salazar, Barangay Central, Matis City, Daborental tungod sa paspas nga pag-ulbo sa sunog sa mga lugar pandang alas 7 sa buntag, Hunyo 30, tuig 2026. Subay sa inisyal ng investigasyon sa mga otoridad, 15 kapanimalay ang gituhang apiktado sa maong sunog, gumikan sa maong panghitabo. Nagbayanihan ang pipila ka mga residente sa lugar aron dili na bukayla pa ang maong sunog ug makadanyos pa og pipila ka mga panimalay. May respondi usab ang mga taga Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development Office, PNP, CPSSO og CEO. Gilayong gitapok ang mga napiktuhan sa mga sunog aron matunulan sa ilang gikinhanglan sa pagkakaron. Pipila usab ka mga personahe ang mipakita sa ilang suporta ngadto sa mga naigo sa maong sunog. Ang mga otoridad sa syudad nagkamulo pa sa pag-imbestiga kung unsa ang ugat tinubdan ug asa nagagikan nga panimalay ang tinubdan sa maong sunog. Wala hinoy na tala nga naangol o nakalas nga kinabuhi sa maong insidente. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system pag Santon Plus Gold aron dili kadali magkasakit. Pag Santon Plus Gold alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita sa Mati City, Ken Acevedo, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:16 na sa buntag. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa pagtimpla sa healthy coffee nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga puno sa vitamins ug minerals. Ang kape nga ay mong sakit maalibyuhan. Nangapi ka na mga katropa na nambal ka pa. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, puno kini mga katropa sa antioxidant o anti-inflammatory properties na makigbatok sa mga nagkariyang sakit. Makigbatok usab mga katropa, umalikayan nga matubuan og bukol ang atuang kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nagpagawas og bisal nga pamahayag si Vice Presidente Sara Duterte. Nunot sa gipahigayong rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, Hunyo 30, 2026, sa EDSA sa Quezon City. Sa iyang mensahe, prangka niyang gisaway ang mga pamaagi sa pagdumala sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matod ni ini, ang katawhan nga nagtapok sa EDSA nagpakita sa nagkadako nga kahiubos og sentimento sa publiko nga dugay na niyang gipadayag sukad pa ni atong tuig 2024. Gihulagway ni VP Sara ang kasamtangang gobyerno nga poor governance o kapakyasan sa pag-ila o pagsulbad sa tinuod nga mga problema sa nasod. Gisaway usab ni VP Sara ang giingong paggamit sa administrasyon sa sistema sa hustisya aron nga pahilumon ang mga kritiko o katong nagpadayang sa ilang pagsupak ubos sa katarungan nga pagbaton sa accountability.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Hugot nga nisupak ang Iglesia ni Cristo kung na INC sa pagpasaka sa Ombudsman o non-bailable plunder case batok ang Senador Rodante Marcoleta. Sa pamahayag ang nagibasa ni INC spokesperson Edwil Zabala, gingong ang maong lakang o sa kapagsupak sa balaod nga gituyo aron tabunan ang isyo sa korupsyon. Kasunod kini sa kalit nga rally sa mga sakop sa INC dito sa People Power Monument sa EDSA Quezon City nitong Hunyo 30. Gi-question usab nila ang gikatak ng kasong plunder nga ipasaka batok kang Senador Rodante Marcoleta kalabot sa gingong campaign donations nga nadawat sa senadora aton sa 2025 elections. Dugang sa INC, bisan pa kung mapriso si Senador Marcoleta, dili sila muhunong sa ilang panawagan alang sa hustisya para sa mga Pilipinong ilang gingong na biktima sa korupsyon.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Nagkaguliyang ug nagkatensyon ang emergency rally sa mga